ぐるうわぐるうわぐるうわぐるうわぐるうわぐるうわぐるうわぐるうわぐるうわぐるうわぐるうわぐるうわぐるうわぐるうわぐるうわぐる。ぐるふわぐるふわ。